0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Guillermo Cano con la guitarra de Ricardo Rivera, Fandangos Personales.

0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Un estilo muy peculiar ahora. Farrucas en la voz de Antonio Mairena, con la guitarra en el acompañamiento de Melchor de Marchena.